0: احنا من مخيم بلاطة، ولكن الاصل انا من طير الدندن، قرية مهجرة.
1: وانا من مخيم بلاطة، من اصل ياف عربي السوالمة.
2: كامب بلاطة مينونشوم، بس اورين رزان دس غريادن ال اغ اورين يزان دس مدينة يافا فار بورد ارمور بيغير ازيز او با خامب كامب ريبويلي نوزي با تو دان دود دس اورين دس بيبلار اي برو باليستين
3: بيلرمون بلاطة
0: بي نابلس في الضفة الغربية
2: توس دس دس كير نابلوز غريتر برو باليستين اي سي جورداني
3: غان بيسربال ان دو دامون اي بريز.
1: اول اشي نقدم عرض دبكة اللي من دربنا عليه من زمان وثاني شيء انه نشوف كيف الحياه وكيف الحياه بالحريه والحياه، يعني انه احنا كل يوم في حواجز صياد ما بنقدر نتنقل، ونشوف كيف الحياه بالحريه وكيف الناس بتمشي وكيف هذا ما في شيء والزياره وال
2: Mirabel Azo, Vidar VHZ, mais une onde de ce. Par Paliou Pénan, Zo da Vélette, Pétrae, Arvue, bah. Et par. En occupation, quoi. Pénose et Pénose a Veva en dut, en ondoiré normal, Ebrochal, Ebraise.
3: À Dostagin, au dé sentiment, un temps, mais en pénance, Bélarédzé, un temps, il y a des représentants, un temps, eux, pénance, eux, PSVBV, de Gana Balestinianet, au ton, en moyen, à Gautis Plégan, Yenezé, Davad, dans Dut, Arvu et Pemdéché, et Rampou.
0: Ah, احنا يعني صح واحد من الاهداف انه يتم عرض
2: لعنس رزان ارپالزو دا جوري ارپالزو دا زيسكوي زيفي سيفينا دور اغ دانس اندابكي دانس انغونال دو برو باليستين اغ ارپال ال زو دا با دا غومز ادا يا دا غومز دو با ستاد انتراو اغ بينوز ارفي يا s'étude d'arrêt tout dans du n'endoiré d'Ivarben bah Petra y a Petra est stade en trao et bro Palestine Pénosé à y a Pegendiez Ivé et Arvué BMD et bro Palestine quand en occupation quand en armée de ce bro Israël mais Renoir Ivé disquez bah Pénose avait pas entendu quand il y a quand Arstadze quoi Pénose qu'avait un doiré d'Aveva un doiré d'Aviro d'un Sévenadur Arbouet comme des nonneuses de Arbouet comme des nonneuses de Zandance comme des nonneuses de Zandiliat enfin tout d'entre eux et Palestine zo politiquel blanc mort de son occupation nous est assez zo un doiré d'Asturma il est Miroud à Truscas Ar Sévenadur
0: oui Annie je vais vous raconter comment il est mort
3: Petra nous est trop d'Aubernoué d'Erdenons quand Pénose à Arscolagidi, mm-hmm. Amant, à Dostagin et une deux bégolé, un dix fort, ben Arfin, Penuske, deux un dix fort.
1: هو يعني نفس الثقافة ونص نفس ال إنه نفس اللعبة نفس
2: هذا. نزبا لارينس بنفين ماكي كمان ا ديفور ا ديفور تري تري با خواريو أطفال كرناردي دو برو فلسطين اغ إبريز اغ غولينين مس بيجار كليفين موا بوان بازروز مي كليفين موا دير دانوز نوكي او دوكي دي بريت ار كرامبويز اغ سويز سويز ان بيت ا نوزي باغولينين مس ما فينوز نو كافيت ار كرامبويز اغ لارينوس با بليجا ريديان اغ بنفين با بيزوس ان تامينكتوس دو سورت كرامبويز ازو اي برو باليستين يفي
3: بيتا اي ان تام ار بروغرام اوتوم بيغوري نيكي ريسكيزوس ار بروغرام بيغورازي ما نوفون ان تام دا دروجي بريس كاجي
1: احنا بنتعب بس لما نطلع وهذا بننسى التعب
2: بي وكسترا دوبر مي بنفين ازيز او زون دواري يفي دا زي سونج de Pénose et Antra et pour Palestine enfin un doiré bah vadra déo quoi da change espérer quoi